0: Влад Соколовский рекомендовал нам не потерять себя, да вообще ни при каких обстоятельствах себя не надо терять, конечно же. А сейчас звоним Индиго Финансам, Наор Азулай с нами, мы тут с ним слышались в воскресенье, потом с Виталь беседовали, а теперь Наор к нам вернулся. Наор, бокер тов. Цораем товим, эрэв товим,
1: они любят.
0: Они амартиша, дебарну бьем решен, ахарках это абсака итха, а ино има виталь, ахшаф ата хазарта элейну. Нахон?
1: Бидюк, бидюк, бидюк. Анахну хотим, שתכירו באמת את כל האנשים המדהימים שעובדים באינדיגו, ובעצם ככה נותנים שירות לקהל.
0: כן, שירות, החזר מס. זה השירות. השירות, יא בטק,
1: סказал. בדיוק, בדיוק.
0: ספר לי
1: אז ההחזר שלנו בעצם הוא הדבר החשוב ביותר, כי בסוף אנחנו רוצים לגרום לאותם לקוחות להבין שמגיע להם החזר מס, אבל לא סתם שמגיע החזר מס, שמגיע כי יש מסוימת. אנחנו מדברים על זה שבסוף אותו קהל ישראלי שפשוט עובד במקום העבודה, לא יודע שיש סיבות מיוחדות לקבל החזר מס, אבל אני לא רוצה לתת את הסיבות, אני רוצה לתת לך אנשים שהתקשרו אלינו השבוע וקיבלו החזר מס. אז שים לב, כן. יש לנו את אולג שקיבל מאיתנו החזר של 19,000 שקלים. בשנים האחרונות הוא בסך הכל החליף שני מקומות עבודה. אוקיי, זה קרה להרבה אנשים, אבל הוא לא שם לב שהחליף מקומות באמצע השנה. לקחו לו מס יותר ממה שהיה צריך. אנחנו דאגנו שיהיה לו החזר על הדבר הזה. אבל שים לב, לא רק זה. הוא היה גם בחלט. נולד לו עוד ילד אחד בשש שנים האחרונות,
0: כן.
1: והוא לא התקן אותו בזמן, ולכן קיבל החזר של 19,000 שקלים. שים לב, בוריס קיבל מאיתנו החזר של 24,000 שקלים. בשנים האחרונות יש לו ביטוח חיים על המשכנתא. הוא משקיע במניות וניירות ערך, דרך הבנק שלו, דרך אגב, לא איזה משהו מיוחד. והוא פשוט שילם יותר על הרווחים שהיו לו שם, אבל לא קיזזו לו את ההפסדים. וההחזר הזה נבע מזה שבסופו של דבר עשינו חשבון בין ההפסדים לרווחים, והחזרנו לו כסף. עכשיו אני הולך להפתיע אותך. שים לב, מיכאל קיבל מאיתנו החזר של 39,000 שקלים. הם מכרו דירה בשש שנים האחרונות ברווח. הרבה אנשים בישראל מוכרים דירות, ומכרו אותה ברווח כי הם הרוויחו כסף על המחירה.
0: כן.
1: אבל מה קרה? לקחו לו מס שבח, הוא לא ידע שמגיע לו על זה החזר. שאנחנו דיברנו ברדיו על מחירת דירה, שמקבלים על זה כסף אולי, הוא פשוט התקשר, עשינו בדיקה, וראינו שמגיע לו החזר מדהים של 39,000 שקלים. איזה החזר מטורף. אם הוא לא היה עושה את זה, הוא לא ידע. בגלל זה אני באמת אומר כאן בשידור, אתם מרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש, אתם משלמים מס הכנסה, עזבו הכל בצד, קשרו לכוכבית 24-32, כי הבדיקה הראשונית בחינם היא ללא עלות וללא התחייבות. מה שאתם צריכים לעשות זה רק להתקשר לכוכבית 24-32 לאינדיגו, אל תביאו מסמכים, אל תביאו תלושי משכורת, פשוט תבדקו סוף סוף בחינם, אם מגיע לכם גם כסף.
0: נאור, נדבר עוד, אני הבנתי שאתה מכיר כמעט כל השמות של רוסים, אולג, בוריס, מיכאל,
1: ותמשיכו ועוד, כך. ועוד, ועוד, ועוד.
0: נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים.
1: ועוד, ועוד, ועוד.
0: נדבר, תודה.
1: Кохавит, да, да.
0: Звездочка 2432. Наор, как вы слышали, дал нам примеры возвратов денег. Олег, Борис, Михаил, у которых были разные изменения в жизненных ситуациях. От смены работы, рождения ребенка, продажи квартиры. И они не знали, что за это им полагается налоговая скидка. И Индиго Финансам им в этом помогла.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это Джейсон Дерула и Меган Трейнер взяли как-то, исполнили песню «Hands on Me» называется она, но они вкрутили сюда фрагменты из известнейшей композиции Бенни Кинга «Stand by Me». И вы ее, наверное, узнали. Но получился современный вариант «Hands on Me». Так, 51 минута 14-го. Ой, времени мало остается, но мы успеем последний раз поговорить с Науром Азулаем. Может быть, кто-то решил все-таки позвонить насчет возврата налогов, выяснить предварительную информацию. Мы им сейчас об этом напомним. Наор, табашидур, шалом, шуф.
1: Шалом, шалом, манишма.
0: Беседер, беседер, гамур. Ну, тагидли, памахрона, медабри майом, сапер. Индиго финансы.
1: Ком кол тире, анахну бэмет, роцим бэмет ломар машу, еш по ситуация меод-меод брура. Анахну пашут мезаим. אתה זוכר שבתחילת השעה אני אמרתי לכל אותם שכירים להתקשר ולבדוק את תלוש המשכורת שלהם, כי העשירי לחודש אנשים קיבלו תלושי משכורת, אז נתנו בעצם את האפשרות, בדרך כלל לא קורית כאן, נתנו את האפשרות לבדוק את תלושי המשכורת, וגילינו שהרבה מאוד שכירים פשוט תלושי המשכורת האחרונים שהם קיבלו לא נכונים. יש שם טעויות שכר מאוד מאוד משמעותיות. שלחנו כבר כמה אנשים למעסיקים שלהם בעצם שתקנו להם את נקודות הזיכוי ושיקבלו זיכוי נוסף. גילינו שהשעות שממש אנשים קיבלו שם, קודם כל יש כאלה שאפילו הפנסיה לא מעודכנת להם שם כמו שצריך, וחבל, זה הכסף שלכם, אתם מפסידים מזה. והיו שם באמת המון טעויות שהן קריטיות, כי אם אנחנו זיהינו משפחה, שאלנו כמה ילדים יש לכם, יופי, אבל נקודות הזיכוי לא מעודכנות כמו שצריך. ואם באמת גילינו שיש שם יישובי ספר שלא קיבלו באמת את הטבת מס שלהם שם. ואנחנו פשוט מבינים שכמו שאמרתי, יש לכם את האפשרות גם עכשיו לבדוק את תלושי המשכורת שלכם. אתם רק צריכים להרים את הטלפון לכוכבית 24-32, וברגע שאתם בעצם מתקשרים לאינדיגו, אתם יכולים לבדוק בחינם את תלוש המשכורת שלכם. מתי פעם אחרונה שמעת ברדיו, אוקיי, שמישהו מציע לבדוק בחינם את תלוש המשכורת ולעזור לכם להבין האם יש לכם החזר שם או לא?
0: שמעתי לפני חצי שעה ברדיו שלנו, בשידור שלי.
1: רק אצלך, זה היתרון הגדול. אז מי שמאזין לך הרוויח, מי שהתקשר לכוכבית 24-32 בתחילת השעה הרוויח גם, אבל לאור הביקוש הרב בנושא הזה של בדיקת תלושי המשכורות, אני אתן את זה גם הפעם. אוקיי? אבל זה יהיה חד פעמי, אז זה אומר שתנצלו את ההזדמנות הזאת, ופשוט תתקשרו לכוכבית 24-32. אנחנו באמת פותחים את הקו לחצי שעה נוספת, שכל מי שבאמת רוצה לבדוק את תלוש המשכורת שלו בחינם, ולבדוק אם יש שם החזרים, או יש שם טעויות, או אם אתם באמת, התלוש שלכם, משלמים לכם כמו שצריך המעסיק שלכם, אנחנו נבדוק לכם בחינם. בקיצור, כוכבית 24-32, זה ההטבה שלנו להיום. בדיקת תלושי המשכורת שלכם בחינם. אז פשוט תעשו את הצעד הזה ותרוויחו יותר כסף.
0: נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, תודה רבה, נאור. נדבר מחר. תודה רבה. ביי ביי.
2: Реклама.
0: Ну, я должен сказать, что вот это одно новое, что я услышал от Наура Азулая, что я хотел бы подчеркнуть, что, оказывается, они возвращали некоторых клиентов к их работодателям, утверждая, что им неправильно выплачивают зарплату, или там ты никуда дзикуй, так называемые, или какие-то налоги. Ну, потому что принцип бухгалтера, он, во-первых, он человек, а не робот, а во-вторых, вас много, а он один, он тоже может ошибаться. Так что и ради этого тоже можно позвонить, если вы наемный работник, возможно, обнаружит какой-то недочеты в ваших заработных платах. В тлушей маскора, так называемых. Окей, а мы продолжаем.
2: Первое радио 89.1 FM.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.